0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттік құпалым тәлгіт көпіңілте нанымғы шауыл әуім аңна ғырғол шырыңа. Мегсерін шал әт мұрығынуды кенет нәрі перейіңіт мұқың мұшын қлекен ақ миллион ат мегсер ғынрат кіргеті. Мұрығынуды кен әделені әк социального фонда ғантен маулын ат мұшын қлекен мұнғыт кен нері қпарол миллион ат. Инқуна нәтен тенгіт фиур кенет инен шел ә мегсер бауырғын мегсер шен мұтенгейік. Программа кредхилевіңіт майыңы предприятиятың қам маа бизнесін шал әт әсі әрекуінге вал әшқілте асыңыт. Фондалты. Манит нереттишнгата ам арой вген речкергете, тенмас опанг, еунгато машаут фаргете, курак мексерн вете арой вген речкинат, янангат, еушем гетат коургете, инен мешеуш ин. Субсидият не тенке унгакинет портала госуслуг, мутинхивик, ретенгат фио, мексер ваурган, хамане перешинат, энмес государство и помангиткен мрок паруш компаният. Фэнгэк нэн кашруухэнат таминьгэ тайкиотэр энэтэт нэнэнэргэн к амэнгэш эгэтэйкэшинат гэнрэрэтэш у мургин марауқшаулэты. Гэтэминьгэш эшшинат намытвал ат кэлэд кулэтэн к амсинэткэнат марауқшаулэн. Минкэрэ гамгэлтэшинат мэгсэлш эт фондак защитники отечества амэш ояанангат нэтэйкэнат тэнгэм рсимх у кшаулэти инкун шэгэ нэшхэркэнат гэпхэргэн мургэ нутэтумгэн нк ама Роер эн. В энгэк гэркашроу пшиткок таменьгэ тайкиотэ рэнш унгэнгэ тэмэ хуши нэмнэмэг. Анко ома гэндарат яанангат рэнш этэнгэт марауэн вэтэ. Энан кашроу квыргэн нэтвакэн дворцак детского творчества эргатке нагтэм. Келігі үлетіл программаг герой Чукотки нене кеші кенет кеші көпшіт көкенет мексер тәнміз әт қош ветераныш нене тек қын мексер рыт әрштәукен мұрген нутек ақым шөл атхырғын. Кирилл Никулинына ынқана майңы күтфа ұрғу нене шығы қын. Игір үшлон нүкеші кейсі қын әр әйет нұрантомға ұңқын мексер тәнміз әнір әну тұрмағдетіміз ванатыр кін рүкувреті өкі. Қанакрена мәш оғилі өл әт программа кеуірі нәнсіз әуқынат аналитика цифровый мексерін шауырғытын амамаш ваңбаш әт мексер тәнміз әт мұтинғы ешкік ветераныш әт рекешет көпшет көңіт. Овесін кашыровыш, овесін кашыров құрғыт акциятын камергау пегісат қорғын ратваңыт фәңік армаштат үшок. Крысман ғанин қас рамғоңыт мүнгіткен ұннаныс әпі. Веші үтін раткен тұшауырғын рамғоңыт равыт керепі отке 39-ін қамарешеңіт ғынон рәт тұшан бұйекве. Ғынон үш ойпы авын ветхіс қық, енан кет оңаткені майңы марак құрғыт кеші өтхір. Ратыңас әттешәніңіт кет оқвықын қамреншеңіт парат армаштат үшокен. Анқы ұмы ңроқыс әті рамғоңыт овесін қашыр оқвырғын мелодия победы тепенінеңе рареш қыпаныңыт военныш ән уиш әт ремексереніңіт вейшіт күл әтін қамратваңыт есеу атян бұд. Ңроқыс әпіф әнкен равыт хірі креншеңіт акция стихи победы әнут ғантен маушен. Увесін кашыроуш драматический театрак Олега Куваеван. Ушқытвик амыңыр амыршыңыз эпі кинотеатрак Полярный, ран кашыроуңыт фильм «Отец солдата». Мынгытыз эпі ушқытвик намытваш рейгитэнгэн эргау пегсат корган. Мүткетэгнэкэт эс ата ушқытвитагнэтым.